ჯანჯერი ლესკუას გიწინე მასალე ჭოლი ნახშისაყე უძული კუტანა ინე ბიგოშლა ნახსაზალე ჭოლჩი ხებინკი ლეშლი ხონელი ქონკესჩი ხოიბენინკი ლესეს კვალი ხაკანხე ახლა ლუნეს დაყაშტესი სალეხო კაბალა ხანდიკი გუჯი ხონში კლიშამან ხონში კლიშამან შკომონ სეს კვალი ყაკვა კვალი ყარაბან ნაშკე ნაშკილ გუჯი გრული კუტანა Gana cuanco lunes, lunes cucus velipo de septiembre, lichap 2026, compadre no me li posh, compadre no me li posh, recomón, cuanco chicucuban. Hoponari quien la jep casal, manteos de cabinquiles y choque shabin, scali frecuencia 106.9, manteos de cabinquiles, canaca, cascetrine, lesli choque chicabinquil, chilacta chupar. Cuán el y acheskoch carrera, cuán el tortio que escoch sigue, cuánto más gente que escoacri, se echó la gente chocaré, y Dios te osopte sin querechi y lo chcayan querechi de mi cotane. Hola, ¿qué tal? Buenos días, queridos amigos y amigas y hermanos que nos escuchan esta mañana. Ya Radio Ustancaj está en el aire en esta mañana a través de su programa Ajau Queche, a través de los sones. Dios abuelos, abuelos. Gracias por su fina